Onya wadi, a wadi fo, o fro. Minya, si ani biem. Mese wa, wana wa, tani abra, abra din wo. Onya wadi, a wadi fo, o fro. Hey, wadi tabai. Frozen, walk out here, yeah.